Lokal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

gawe potong pak seduluran mandulut-dulut imu cakaran petruk utah gelandangan bajingan tenanan gaya is tiga-tiga nih.

0: dipen penggali krin
1: kula niki nampung sipatet yang sepumu ngelingaken boten murung gik mangkin tundhanipun gandeng jan kekali tembung katresnan monggo ing monggo sing jenenge ratu niku kedahe besane besan ratu niku mpun kodrat jodoh-jodohan kodrat ing alam niku mpun niku sepindah monggo kaping kali nopo nggih kelakon paseduluran kawit green paribasa nunggal sapetarangan langgir bolot yoga langgir noto Ndorowati Prabu Kresna bakal putung tugel bubar mung jalaran si Petruk Allah Petruk kok dibelane langgo ngapa lah pegawane mung nyeleneri rokok trok isine lah ning ding ding gawane kur rek trok rokoke nyeleneri kanggone batire lah kok ngapa satingo nih satibelani kok ngapa lah
0: enggak
1: ing mongko panjenengan niku dados ratu ingkang mukti wibawa Nyokrawati mboten niku saking dharmaning wajib dharmaning kiraka kang rapa anggir Baladewa napa nggih ajeng tegel kalih sedulur
2: bisop
1: Petruk lah Petruk teli bocah kenalan kenging dipuni jole wanita sanes kenging niku wonten ini palupi wonten ana niku sing ala
0: bubuk
1: pawakane lah pawakane bubuk niku sagetipun grenah antarane Petruk kelawan Kresnawati sagetipun grenah ning Lesmana kali

0: Rep niku pun pas niku nah. Sampun leres mboten lepat menipu duka niku. Ajeng belani Kang Raka Prabu Baladewa pun cocok awit. Ajeng katos pundi niku kedah abot kali sedulur.
1: Abot kali sedulur.
0: Niku mun cocok menawi padha mangke tundane ajeng abot kali Petruk Allah.

Akhirnya maju ya. Ora apa-apa, idep-idep olahraga. Heh, toto-toto.

lah Ramanela. Gumun nganti gembor-gembor nganti suaraku pelo lah. Gumun kepriwe lah, tegel-tegele tegel-tegele gumun lah. Kustinatan Darawati malah tegel banget. Oreling janjine gemien siki pedes dadi wong mukti atus sekang parang muka gelem-geleme. Opor pernah drona gumun lah. Tetika lengan si Tresnawati jeneng lah wis latak meleleh sama toro lelipuranti arepakah yang apa mau gigit tadi coba nih awakku lah. Gumun di Tresnawati lah.

matur kelawan Romo Kiai Semar gedene matur kelawan Romo ana ing alas Gunung Lewang Liwung Gandarwa Raja Patike kaya ngono kudu kelakon karo garwa Kresnawati Kresnawati enteni takalipun Kakang Kresnawati ya.